G. Ang nag-enjoy again sa ata niya nga pag-up the night. Sa ata niya nga musika man para sa siniya nga hapon.